0: 顔赤ピア、プロバッパラ
1: シンバタクシー、
2: カレカレカレ、ゲネラルシンバタクシー、ゲネラルシンバタクシー、キャバザーラ、キャバダーザ、キャバクザンパカ、キャバカデ、ウザヨゲナ
3: ニャボ
2: ーゲネムゼ、シンバタクシー、エタムリラオ、クバアラ、クバアラ、フェニュクワタニョブレッジ、ママ、オマナムリレッジ、エタムリラオ、エタムリラオ、ママゲナ、ドアニロカバオラ、チナビロ、パカチュワニャマクンディ、パカベワ、ネグエンディデ、ウザムリラオ、シンバタクシー、ウェナムエノ、
1: シンバタクシー、
4: ヨタメジュセ、オクサウシー、アナンゲチラビラワンダニネチュウ、ママコネチュカラカデ。
2: Iya, kajanja kabakazi, kati abakana katenga faba shagia tulazewa.
4: Mukala kate

0: 顔赤ピア、プロボッパラ
1: スリカ、チチナウェイ、
2: マン、
1: アトゥセ、
3: ウザドミランザコマンディングアンザコマンダワン、
1: アカサジェテカムラコミコロ、ブリウォラバテンティカバオ、
4: アニョヨ、
1: カレブロムレブザテレブラネバレブラ、
5: エチシ、
1: オムレブシウエチャサ、
3: トンペタンガエミヤココフニョフガガントワニボルク、フォリサムロディキ、ウチザフィギメティエクメラン、ナンタゴコミコロ、ブリウォラバテンティマニアカサジャエカリ。
4: Oba ni ali mukavi galero.
6: Yako bungo geda kumgaroro mado mtimo.
7: Shagati zamira.
1: Uhamulina.
8: Katiaba imbi ba fubu na ba imba kuchinju chichimu atiti chichuka. Katiaba nemata nika katiku imba bitundu bia chama. Zingine ika ne imbi raba.
1: Karemu ra mulebu zata ne muda nebare muda. O mulebu ziwe jasa.
9: Mama fina no milio ni emu juwa ngamba nsa sule kweleze di siti kuserena. Fai tugenda kubatiza bana. Fai tugenda kusaba.
10: Olaba pono.
1: Mumbazi yo mukafunda. Kaba nyikine mukafunda ba
11: Embazi ya mkafunda etusi wako Uganda Bat Limited Abakolede batye dunji Nga pangazi Elia dumzaz Dumzaz e batye likula nawe Kalevula umlevuzi tulevule nawe Ne dumzaz okuva mwini